ni kono bo anya se tuku ani ade ko ha o si abo afo ti kata uti ni so na ka le kro na ko na ko na ko ibi ya me o ba da wo ra pasi ase tani do lo jai ba se na ka unta bi sem kura ya fe na ta ri ano wo se ni o turu mo be bua kura wo fa ho wo se ni ya pa wo ana dia kwa tna so fu ni al den ya da su to me ka yesu ba wo Yesu ba wo dia kwa tna so fu ni mo turu su ntudia ana ni awo pa na wo ya ho na de kwa so ni onia today ma wo life on so san wo se ni kura ti wo ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo